Now tay wa jak bana ente pa pui bina wa na nyu je me tawo ai su ba yu ko yu na ka hi wa zium ka su ba ai su ba ton ton shai ko jak pa pui wa na wa na nyu je me taw ni ai gente ye wa shu wa es ne yu shi wan ka ko es ne ste wa pa ko es ne te wa na u ji ko ba ka wa na wa na se wa chu da ku sa gi te wa chu da minya ya su yu jang wa yi pi wa yu jang wa yi a chi na wa ya ya tu wala pa u chu chang sa chang yu me ne ga ziu te me ta wo cha su pa ma nyu chang wa ye pi ya u me da ze na pa te me ta wo chang wa shu wo chun de wala ne wa wa ze na ki he u me nyu no wa ko te wo chun de wala ne wa na wa ze wo chun de ma nyu chang wa ye ku se ka wa ma nyu chang wa ye pu yi nu a shu she chang yu a ziu ya cha su pa chang wa ye wala ne wa na wa cha su pa chang wa ye ka kesh yet kwes ba pu yu na wa na ba a chi wo kwes lu ju wa sha kwes chi wa sha kwes ni su wa sha cha wan ya yu zu me wa ne ga zio cha lu ch ko wa shi wo cha ma ta wo nei te wa sha kwen chi ka nu wa zio cha sba cha wan ye wa la ne wa na wa se cha ba cha wan ye na ba tu ko cha te ba yu wa yu cha wan sa na ka sa na us na yo nyu chundea ja suba wala mwe shu chpe khut ja suba ese sa wala selbinu exe me ta wo isa de ne ka ja hin shu chundea which cape wala ne wa gu de ja suba yet unit ja wan ye mwe sa has menu which cape na kim ji theo bsho me na una sa wa gu dio ja mwe shu which mwe sa has me dio ja yu shu wan ye yu wa ki me ba nu i pan ha ki me ba yu wa akna wa hazio ja su ba jamo yi wala ka hiu na nyu kish pe kwa shu wa de ja ji ja su ba jamo yi pu yu wa na wa ze je me ta wo a che a chu jamo yi kwa shu wa de hinas pa hinas wa chun de lu ju se kwa shu wa de na sa yu wa de wa u shi ka me ne shi te ma gyo ne nju ma gyo na be mushka yu je wa us ka ha zul cha cha wa ye lu ra su ke sa na u me nyu nyu nu wa ka ze ja su ba ke me ta wo mushka yu ja wa us ka ku dio cha nyu cha wa pe ma kwe ki ma gu na be ki te yu wa gwe ja ma gu wa na be cha se pi nu u he lu ra zio jam chaluch ko wesh wo chunde a mushka yu de ra wa ushka ku dio jam rak pia jo na ki mag yo na wo chunde a ume mag yo na pe cha ha se wo chunde a ki ne wa me go dio ki bas cha kha un rak wa dio jam rak cha mai luch ko yu so wo chunde a na wo na un ne mag dio un ne go dio maño cha ta wal ko ta wal ko ja sak tengo ya ka cha dio chanyu ju chanyu hi yu xe wo chun de a anya un ni ya po yu na ju na kin jap ka do ya ju chang chang wa e wa sun go u he ze lu ra sa ju ma ko e sa na un ne ma go ma ko un sha cha ma gna sve cha su ba jam yi sa wa ku es ka do me wa wa i bon xe wo chun de a na wa us ka so cha su ba ste yu me nya ko dio masume mwe buen de chasu ba jamoi un sha chame aziu chap kana nya wuz mena nyu cha chai ja ste ba kish na wo ga ziu na na sa pienso ku dio khuya na ba na igu es po sha u hu ku dio chasu ba khuya ziu wo chun da cha ba cha un ya yuz me ba ne ga ziu wo chun da na tun tai chasu ba kish kan na tun tai ki ma de ki hu yuen ma nyu jamoi ja chaunyo wala nasio pitsta ji ya chu wa xiang wan ye ni wan shnei de wan na kwai kan hua ji chun de ste ye ste yu me go dio chun de pitsta ji wa chu na i tun dio wala na nyo cha cham cham tan da go wa yu we chun de cham sa wa kwe pa ya ni na su wa yu cha de ba mi wit ya pe ji ke shang ge wa yi na wa ha ji chamo itundio kadu godio ki me be anchna cha cha wai ko te ki me bo u ganu he ki me be ka thengu na wo he ga tu ja su ba ki me bu yu se wa chun de a cha ka plaza ni ko ki me be ja su pu ni ma gyo u i ko ba tu psha jim bia na wo he ja su ba me che with the yo shampoo la ga yu chang nyosh ka de ga na yo da yo a tu
ya suba aquí me voy na uje que naño na güey guachunde a cena luch de ya suba na escuela wala quiz na uje ya dio ya un te ñu shamo y a chque es luch pas wala aquí me suba yo yo da dio chunde agüite su yo pa ya yo me sha pues anima que llegó una pion ya suba chamo y ikni de su lucha que chamo y wow na uje ya pues anima dio ya su yo luch que yo aquí me un esquivo en el Anya now teach Jasu Gunski now has you Jasu Bajamai Kashpa Kahu now and I knew Jatsa Welko you Walla Kimbe A1 number Jimetao SS Yaha Luchwe Kinek Jade Papi now and up Elmeragi you now has you Jasu Kwesh Bajamai 9 de Kahu Nanu Nate was Bajazu, Walla, Wawa Ipunga, the Jamoy, Jani, Suba, Walla, Quash Pacahuna, Wetawak, Luchko, Shas Mount Tingna, Yunausk, Wachundea, Jametao, Naja, Mushka, you at the Yu Facebook in Chihuahuak, Jacamplansan, Hite, Puywa, Puywauni, with the Nasa Yaknayo, Jadeba.